nye meno fimile. Ebari bo pe bi ti mo de ba yin lalejo. Ola tere waju omo ogun ni mo de.